0: ভাঙলে ন্যূনতম 3 মাসের কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা করা হবে। নাগরিকদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পুলিশ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও বিভিন্ন হোটেল, ক্যান্টিন, রেস্তোরাঁ, স্ট্রিট ফুড কর্নারে খাদ্যের মান যাচাই করার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালাতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। খাবারের মান কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তার নমুনা সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন তিনি। সাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের মানের সঙ্গে কোনোভাবেই আপোষ করা হবে না বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বাদ বৃদ্ধি করতে অসুদপায় অবলম্বন করলে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। উৎসবের আগে খোলা বাজারে সবজি, মাছ, চিনি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার মহকুমা ও পুলিশ কমিশনারের স্তরে নতুন করে টাস্কফোর্স গঠন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নবান্নে বলেন, মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে 72টি এবং ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে 35টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এবং কলকাতায় পুলিশ কমিশনার গোটা বিষয়টির ওপর নজরদারি চালাবেন। গৃহস্থালীর রান্নার গ্যাসের ইকেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। আগামী 31 আগস্ট পর্যন্ত এই কাজ করতে পারবেন গ্রাহকরা। এর আগে প্রথম দফায় গত 16 আগস্ট এবং দ্বিতীয় দফায় সময়সীমা বাড়িয়ে 23 আগস্ট করা হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। নবান্নে আজ তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন স্বাভাবিকভাবেই চলছে এবং কোনো ধরনের গোলমালের খবর তাঁর কাছে নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে কলা বিভাগের হোস্টেলের কয়েকটি ভিডিও এসেছে, সেগুলো সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের পরিবেশ বজায় থাকবে। দেশবিরোধী বা মাওবাদী কার্যকলাপ কোনোমতেই বরদাস্ত করা হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বিষয়ে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ রয়েছে, প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। কলকাতায় আজ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের জোনাল স্তরের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং কলা উৎসবের সূচনা হয়েছে। দুদিনের এই উৎসবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কলকাতা, পাটনা, গুয়াহাটি, শিলচর এবং তিনসুকিয়ায় 5টি জোনের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কলকাতা জোনের ডেপুটি কমিশনার মীনাক্ষী জৈন কেন্দ্রের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং জাতীয় সংহতির বার্তা তুলে ধরেন। জোকা ধর্মতলা পার্পল লাইনে এসপ্ল্যানেডের বিধানচন্দ্র রায় মার্কেট বা বিধান মার্কেট এলাকায় মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। 7 দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে দাবি জানিয়ে ওই এলাকার দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে আদালত দোকানদারদের আবেদনকে গুরুত্ব দেবারও নির্দেশ দিয়েছে। ডুরান্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আজ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালন করা হয়। সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া পতাকা ক্লাব উত্তোলন করেন। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, ক্লাবের সম্পাদক রূপক সাহা, শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডুরান্ড কাপ জেতার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সিএএতে শুনানি ও বৈধ নাগরিকদের শংসাপত্র দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে ক্ষমতা দিয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনায় সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি রুখতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেন্টেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার অ্যাক্টে সংশ্লিষ্ট বিধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আজ জারি হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ শেষ হলো, এরপর খেলার খবর 8:10।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রিয়াঙ্কা অরোড়া। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत अगले 2 महीनों में मौजूदा नियमों में बदलाव करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने भारत जापान आर्थिक संबंधों पर कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है। जापान तकनीक और कारोबारी तौर तरीके उपलब्ध कराता है, जबकि भारत के पास युवा कार्यबल, बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता और विशाल घरेलू बाजार है। श्री गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए करीब 200 कारोबारियों के शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शिष्टमंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। नौवां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। दो दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से जुड़े मामलों पर खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बनाए। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayshankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership.
2: our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation.